0: ba bebre sia no abraba ye ye fiti di ya no ware wo ebru ye di ya no ware wo ebru 10 years and so da so ne namo. Whenever you are dealing with the disappointment spirit ye bit obi kra so obi ho mu ade ya kra ne se obi tim akofa ne ma wo ko bobo sia kofa ne ma because o de ba meto unya bi trupe osi me ye sorry na me fish ke bi ne mensanka ye as you told me to miss for fama na beda no ka disappointment dia ne ya pa ye mpana twi mu ni pan bit nya che wat na ho be ye 10 years 7 years 8 years 5 years and the basa so for Christo ni pan na ni refi no ho wa bu ni pan dia ni refi no ho obi se lwa de dia me so me do to kakra na ko fa bon sa de ko me do nya me e ka se me do ya ho dia wo nya anya sa be chempo wo nya nka sa se nya mu ti me fa nya me mu dia then ya po su de lwa de me so ma me ko bon sa mo mra gidi ni pa ho wetum so ye mete this elder Pentecost elder obo freedom pa to we dia blana de na wa ye dia hime hime hime elwa de me so we de ma en so for en ba sa na mi si se disappointment ye wa ojidi ni otimi ka se ma me febra de nsin chen eto otimi otimi kukuru nyame no de na sin chen o ga si nyamo ye busum busum na otimi kukuru no ba nyame de otimi kukuru no ba ni nyina ye disappointment na eto mpa boni o si you spirit of disappointment controlling my life wo wo ma wo ye shamudie na bu di ma brabo so aboafo bibiri wo so bi amwa me mama ma brabo che se meboa o da si hwe ma mi testimony ye digi wo si how many years
1: 3 years
0: na be ma woni ne jaya wal be ma we jana wale e si me mo ska ye adwumu me mo ska 3 years and so the journey freedom ya wo si ye ma afode obo bi anyame adom obo afode ni wo kwada na joa wo si joada ene ye de ni sika bre no si mo ka de make up declare you spirit of disappointment
2: spirit of disappointment
0: that has been controlling my life for long time.